0: ova je. Anormal
1: 77.
0: Tvojite omiljeni hitovi.
1: Tvojite omiljeni hitovi. Samo 77.

minuta po 7, dobro jutro. Ja sam Angela, zajedno pijem utrinsko kafe. Ušte dinaska v ovoj termin sa družima, slušama samo hitovi. Završujemo ušte jedna ravotna nedela. A denišno vas šul go počnuvamo sa čovjeka što znaje se. Teddy Swims, Mr. Know It All. Ajde, dobro jutro.

0: Ja sam Jelena. Na den pred vikend sme. Zdravo. Evegi porakite od Viber. Ova mi je baš vodupna denat. Mi pišova Bobi. Veli petok je, kafe broj 2 je tuka i raspoloženije to raste. Obrski ima, ama deneska nekako polesno se završiva. Te pa ova je toa. Očigledno nisam samo jaz vo petočno raspoloženije. Ko je ušte kako meni Bobi? Ajde da se prebrojime. Viber 072 607 777.
1: Leto do maksimum.

Igraj, zabavuj se i ostvari gi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.

Amy Winehouse. You go back to her. Back to Black. Na 10 pred 16. The winner takes it all. Pobednik i gubitnik na nedeljama. A boga mi kategorija preživejani. Bo kako muci ti denes? Ja spraša pa, ja ne veli preživejan sum, ama za sega kako što shvatih od komentara. I Aleksandar bo preživejanite. Cijela nedelja na 40 plus. Izvozeni 1200 km iz Makedonija. Ipak ne je loš. Ne li mora da se raboti. Ama malko je topličko, osobeno se ja vo Belas, naprimer na 40, zaprika 5 Celzijusove v automobil, kako što mi slika. Pa, da preživejeme so stil Belom i so energija od hitov koji sledi. Bibi Rexa, New Religion, za preživuvanje vaka petačno može društvo.